0: یہ آکاشوانی سری نگر شب بجے تو 5 منٹ سپد پروگرام پیش خدمت صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی تہس خدمت اندر حاضر. پروگرام آغاز کرو تلاوت کلام پاک تو امک ترجمہ سۭتۍ.

تهیسو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوزان پروگرام چھ جاری صبح گاہی خداون تعالیٰ سنزن مخلوقاتن چھن کہ گرند اما پوز انسان چھ بہترین تو اعلیٰ تخلیق رحیم تو کریم خدائی چھ انسانس پٹ پنہ رحمک اعلیٰ درج نازل کران یودوی انسانس اندر بشریت عنصر چھ اما پوز توتی چھ یہ اشرف المخلوقات بشر آسنے کن چھ انسان کن سات غلطی مز تہ مبتلا سپدان وگو نادم انسان چھ یکدم خدائس بروہ کن کل نمراوان تو پنہ غلطی ہند اعتراف کرت خدائی سند رحم گاران طیب انسانس کن چھ خداون تعالیٰ توجہ فرماوان سہ چھ رحمت نازل کران تکیاز تس چھ رحم کرن سٹھا ٹوٹ ون گو شرط چھ یہ زی انسان گچھ رحمک طلبگار آسن بند چھ پنن استطاعت مد نظر تھوت خدائس منگان اما پوز خدائی چھ پنہ شان رحیمی تو شان کریمی مطابق عطا کران یہ کینچا صدق دلی سان منگنے یہ تہ عطا سپدان ساروی کھت بڑ نعمت یس اللہ تعالیٰ منگو سو گئی راہ راست رچ وت انسان گچھ رچ وت گاران روزن تکیاز ات وتہ اندر چھ باقی تمام نعمت یمن ہند انسان تما کرہے یہ اللہ تعالیٰ سند رحمک اخ لوکٹ موکٹ حصہ یم سیت یہ سری کائنات روشن چھ حدیث مبارک چھ زی اللہ تعالیٰ ہن چھ پنس رحمتس ہت حصہ کرمت تو ون امیک اکوئی حصہ نون رحمت کہ امی اکہ حص کن یم دنیا تو یم کائنات نظام پکان خدا ون تعالیٰ کڑ پن رحمک باقی نمنمت حصہ تم دہ نن یم دہ سہ پن بندن اعمالن ہند حساب ہی امہ دہ گھن خدا صبن کھانہ تہ رت بند نا

0: شمس فقیر صٲبُن کلام آواز کیسر نظامی، چونکہ آز عرس مبارک شمس فقیر صٲبُن یِتھ کٔنۍ اَسہِ گۄڈے کتھ کٔر راز صٲبس سۭتۍ کٔر اَسہِ اتھ متعلق کتھ، تہٕ جاوید صٲب یپٲرۍ ہیژن وۄنۍ دۄن ٲٹھ بجنہِ،
1: بالکل
0: مےٚ چھُ باسان گۄڈٕ بوزو أسۍ کٲشرین خبرن ہُند بُلٹِن، تمہِ پتہٕ انشاء اللہ کرو بیٚیہِ پنٕنِس یتھ پامہِ سُہ پروگرامس منٛز پنٕنٮ۪ن تمام بوزن والٮ۪ن سۭتۍ کتھ. ؤلِو بوزو برونٛہہ کھنڈ گٔژھتھٕے کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ.

0: मामूली तौर पर मजबूत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सरमाए को रागिब करने के लिए सरकारी तमस्सुकात में गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के लिए जाब्तों में नरमी की है। कीमियावी खादों के मुतवाजिन इस्तेमाल और पायदार ज़राअत के लिए 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे बयानिये फैलाने के मकसद से अक्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आर्जी रुकनियत का गलत इस्तेमाल करने पर उसकी मजम्मत की है। भारत के महकमा मौसमियात ने केरलम के शिमाली जिलों में 9 जून तक इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने तारीख रकम की है, वो नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव ज्यादातर 8.8 मीटर तो एफ एम 17.5 मेगाहर्ट्ज़ पे और बजे तो 5:30 सौंपी थी।
2: तमीन पेश खिदमत स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन। ये प्रोग्राम तुम तो वात हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालो श्रीनगर ये डिस्क पाइल्स तो प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सपदान फोन 7051545788।
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صحت بدن پروگرام میں سے تہذ خدمت مز حاضر دوستو تھی ساری چھو زانا زی پروگرام چھو آل انڈیا ریڈیو سری نگر پہ پیش سپدان تو یہ پروگرام چھو پیش کران حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر نزدیک پولیس اسٹیشن بٹمالو سری نگر اشیت پروگرام مز مختلف دادن نسبت کت کران زی علاج کیا چھو پرہیز کت کت چیز کرن تو بعض وقت کی دوست سوال کران دپان فلین کت پرسو ڈاکٹر صبس یا فلین پرہیز پرسو ڈاکٹر صبس پہ یہ وتش ہش لگان زیس پہ یت یت چیز پہ کت کر امیس لوک ونان تاز لک یا تھی یم سات پروگرام تھی بوزیو پور سیٹسفائی گھو ام پروگرام سی ونان یہ ہسا سی کامیابی کوشش سنی یہ آز تھی ڈاکٹر صاحب اتنس تشریف تھوت سٹوڈیوس مزم حیا ویلنس اینڈ ریسرچ سینٹر ایم ڈی ڈاکٹر فیروز احمد صاحب فیروز خیر مت
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب یم سات اڑجن ہن کت کران اڑجہ دود اہسے لٹ یت پروگرام ووت زڑجہ دود مزہ عام مگر اڑجہ دادیو مز اڑجہ دود سہس عام سہ گو لو بیک پین اس کمس تل کن دگ کران کھانے انسان پکان دپان تل مت تو کرسی اخ منٹ کہ حض دل بہت بہم میرے کمرس بند کر لگان لو بیک پین کیا گئی وجوہات کیا علاج کیا پرہیز کیا تو انسان کت کن روز بہتر ات پہ یو کت کر
4: بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یہ رشید صاحب تھی فرمو لو بیک ایک یا لو بیک پین یہ سو کامن پین فل کنڈیشن آسان یت من اکس انسانس کمر کس بنمس حصس پین کران یہ پین کیا کران ات کی وجوہات نمبر اخ وجوہات یہ کہ اگر خدا نخواستہ کھانا انجری آس گم کھانا دب آس لوگمت کھانا ٹاس آمت مسل کرمپ مسل تک مطلب کھانا انجری گم تم سان دم چیز امپراپر لفٹنگ یعنی کھیز پراپرلی تلون سو تھوت مثال کے طور پر میرے آب بالٹین تلن بس تلان اکہ اتس تلان اکہ اتس تھوان یل یم کہ وجہ سے میرے پراپر پوزیشن تب بنان کہین اور ام سی کیا میرے ام سی میرے سٹرین ام سی میرے دباؤ پی ات بنم اڑجہ اور یم کہ وجہ سے میرے اتنا پین کران چونکہ یہ بوڑھ اخ موضوع اخ ٹاپک اخ کہ یہ سو ڈسک ڈسکس اہس پتم لٹ کور تیت وون اہس کہ اتھ واشل آسان اور یل تک پراپر بار رود کہین پراپر سو پن پوزیشن روز کہین تم سی تپر سو نیوکلس نبر نیران یم کہ وجہ سے سو پین کران تریم چیز پراپر پوسچر تھون صحیح کہین یعنی بہن سون سان بالکل غلط حس گھر بہمو یا گاڑی مز بہمو پنہ کار مز بہمو یا آفسر کس چیئر پہ بہمو اتھ تہ سن پوزیشن آسان صحیح کہین یم سانس اتھ پین کران اور بیے خدا نخواستہ فریکچر کن یت کن میرے گوڑے وون کن مطلب چوٹ آس لوگمت یا ایکسیڈنٹ آس خدا نشان بیے یم سات آرتھرائٹس آس یعنی اڑجن ہند سو تکلیف اس پتمس پروگرامس تم اگر سان بوزن والین یاد آس تک مز تر اہس ڈسکس کہ آرتھرائٹس گو کیا یہ کیا گھنٹ اور وی اس پین یہ کمرچ پین اس بند کن امی آرتھرائٹس کی وجہ سے یہ کمرچ بنم پین کران تو یہ کھانا وجوہات یت پہ اہس خاص دھیان دن
3: ڈاکٹر صاحب ٹھیک وجوہات مگر اخ کت یہ زِ کینٛہہ انسان چھِ یِمن باقین أڈجن تکلیف آسان.

زمونته سو وجي کومار ملا سنز اواز منز يم ورمند بوت بوزن اچ آکاش ونی سری نگر میڈیم ویو زاتا رہتا شریا اٹک میٹر تے ایف ایم اکھ تتر شریا پانچ میگا ہرٹز پٹ صبح چھ دا بجے پیش پروگرام صوفی صدا

شمس فقیر چھ کشر زبان ہند اک اہم ناماوار تو بہلی پائی شاعر اوسمت یم اس چینکرال محلہ سری نگر روزان اصل ناو اوسک محمد صدیق بٹ اگرچہ کینچن ہند ون کرام اسک نہ بٹ بلکہ اسک شیخ یہند زا سن چھ 1843 عیسوی ون یم دہ کہہ وری شال بفی ہندس اکس کارخانس من آئی کسب کار ہچن خاطر تراؤن ات کارخانس من سبدک نیام صبس سی تعلق نیام صبن واتن یم پنس مرشد سوچ ملیار صبس نشی یس قرفل محل روزان اس سوچ ملیارس نشی کم کاسا سلوکش تعلیم رٹن پتہ گئی یم امرتسر تت سبز کستام قلندرس نشی معرفتش بیہ انتظام کی کال امرتسرس مز روزت آئی یم واپس کشیر تو کورک نیتھر مگر چینکرال محل ترویت گئی کرش پور بڑگوم ات سپد یم غار نشین تی بلاخر گئی کنوہ شیتھ ژور عیسوی اندر واصل بحق امہ وز یم ترہٹ وہر یم آئی پنس مکان کس آنگنس اندری دفن کرن کشری شاعری اندر چھ یہند صوفیانہ تجربہ رنگا رنگی تو یہنز روحانی زانکاری سٹھا وسیع یہند کلام پریت چھن یت کت کان تہ شک روزان زی یمو چھن بوزن پٹھی یوت بلکہ پان وچھت تو سنت پرت مرحلس پرت کیفیت تو پرت جذبس کہو احساس زیو بخشنچ کوشش کرمت امی خصوصیت کن رود یم صوفی شعرن اندر منفرد نمایاں تو سرس شمس فقیر اس اک سلک تو سلوک وت پکن چھن تل قدم تو ووت منزلس امہ خاطر گڈنی پنن پان کارن تو ویگلاون سو عشق نار دلس اندر وزناون تو جمک جمک کرناون یس امہ وت ہند ان گٹ گوش تراوان چھ امی عشق سوچ معشوقس اتھ یوان تو سلوک وت قائم تو دائم سپدان یہ سہ بے آنتھرو سمندر یمک ووت نس لوب نہ ہک زان لبت اوے سلک یا عاشق ذات حق زندگی من اسیت تی زندگی نش بدون زند پانے گسی مرن یہ یا ونو زند پانے مران مگر عشق پراونچ یہ عمل سٹھا کریٹ یہ نمناک واناک تو سنگلاک وطن ہند مسافر لاگنچ عمل ات چھن لتن ہند ماز اتھ یوان کی بلکہ چھ لتن ہند ماز

کرنہ ہو مگر یہ دپتی چھے یہ حقیقت سواپر پنی ظہور کن ٹھٹ ماران بلکہ شو سیلکس تے پنن پان سوئی کہن درنکیوان تکیازی محدود چھو لا محدودس اندر خنان تا لا محدود چھو محدودس اندر زمان مگر یہ تیلی ممکن یلی شمش صاحب پنن لفظن منز سیلک من صحیح رٹن تو دویمن تی ونن زی یلی سیلک من صحیح رٹی کنن دی کن تو دون عالمن احاط کرت پان یزدان وچی یہ ظہور ساری زال ثٹت غب غبانس اندر گم سپدن یا واپس اثر کرن حال تو مستی وچم اور کہنے تو یور کہنے.

صوفی شاعری اندر علامتن ہند ورتاؤ تہ گچ لٹہ شمس فقیر کورمت بلکہ ابہام ھائے گائے تہ کن کم پہن تو کن سٹھا سرن امہ نش گھنت ملان یہ ہاوان زلوک چن وتن اندر امس تیت تہ تجربہ سپدمت یہ باوت بازے سپزمس تو بازے لفظ دادر چس روحانی تجربہ چھ زمینی تجربہ لفظ تو ترکیب چس دس بدس استاد روحانی تجربہ باوت سپدت تہ بے باوت ہی روزان تاز تت عالمس بیان کرنس چھ سان دنیا لفظ اتروٹ ہیکان کرت امہ رنگ کن بانن اندر شمش صوبن اخ مولل بات سو گو شنیا گستھ اوس میون اول یہ بات تو ہم اوس چہ بنیز پٹھ تمہ ازلی سفرچ وکھنے کران یس شنیا یا حدیت یا ابھیدچ حالت ترویت بالا کنرس اندر عشق یا اراد پد گو یہ کائنات سبز درمن رنگ زال ظہورس آو تو ات بتس اندر تہ شمش صوبس تجربس تو اظہارس سہ مل سپودمت یہ اخ تھکن لائق تو پوشون تخلیق بنیومت ات نظم اندر چھ مختلف تصویر پیش آمت کرن تو پرت تصویر چھ دویمس سیت منطقی رنگ وٹت تجربہ یس شنیا گستھی شار پور شروع چھ سپدان چھ کوہ تو بال درٹ عام نار سی دزان شارس پٹ اند واتان گویا یہ حدیت پٹھ وحدانیت تام کے سفر بیان یل یہ سوری

0: جی سامین، عبد الرشید قریشی دے گائے اس گیت دے نال اج دے پاڑی پروگرام دا ویلا بھی مکتا تے دیو اپنی میزبان غزالہ ممتاز تے نالے پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو اجازت. اللہ بیلی.
1: یہ آکاش وانی سری نگر ہے، آئیے پہاڑی خبریں سماعت کرتے ہیں.
2: سامین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے. 4:20 ہو گئے. پہاڑی خبرنامہ کین کہ میں جاوید مغل. پہلا کچھ خاص خاص خبراں دیاں سرخیاں. بھارت دی معیشت عالمی چیلنجاں دے باوجود ترقی دی نوی راہ اتے گامزن وزیر اعظم نریندر مودی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن زمینی سطح اتے منشیات دے خلاف اٹھ رہی آواز کو مضبوط کرنے دے علاوہ نارکو ٹیررزم دا خاتمہ کرنے دا دہرایا عزم. سری نگر پولیس ہوں دو بدنام زمانہ ڈرگ سمگلراں دے 3.5 کروڑ روپے مالیت دے رہائشی مکاناں کو کیتا اٹیچ. اور نائب وزیر اعلیٰ دا پروجیکٹاں دی ویلے اتے تکمیل اتے زور. ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبراں دی تفصیل. وزیر اعظم نریندر مودی سن آخیا جے عالمی اقتصادی چیلنجاں دے باوجود بھارت دی معیشت دی بنیاداں انتہائی مضبوط ہیں، اور اس ہن مالی سال 2025-26 دے دوران 7.7% دی شرح تھی ترقی کیتی. دمن بچ 2,970 کروڑ روپے لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹاں کو شروع کرنا دے بعد خطاب کردے ہویا وزیر اعظم سن آخیا جے بھارت لگاتار دنیا دی تیزی نال ابھردی معیشتاں وچوں ایک ہے. انہاں سن لوکاں کو یقین دیالیا جے اصلاحات دا عمل جاری رہسی. اس دوران بنیادی ڈھانچے کو دوام بخشنے تے غریباں واسطے بہبودی سکیماں دی طرف خصوصی توجہ دتی گئی سی.
3: ورس 2025-26 میں بھارت نے 7.7% کی گروتھ ریٹ حاصل کی ہے، اور پچھلا کوارٹر جو 31 مارچ کو ختم ہوا اس میں بھی بھارت کی گروتھ 7.8% رہی ہے، اور یہ دنیا میں تیز گتی سے آگے بڑھنے والی بڑی اکانومی ہے.
2: اسی سلسلے بچ وزیر اعظم نریندر مودی دی صدارت بچ اج نوی دلی بچ وزیر اعظم اکنامک ایڈوائزری کونسل دی ایک میٹنگ منعقد ہوئی، جس دوران انہاں سن عالمی صورتحال دے پیش نظر بھارت دی معیشت کو مزید دوام بخشنے تھی متعلق امور اتا گل بات کیتی. ایز آف لیونگ بہتر کرنے دے علاوہ تجارت دے طور طریقوں کو سکھلا کرنے ججے موضوعات اتا بھی گل بات کیتی گئی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن زمینی سطح اتے منشیات دے خلاف اٹھ رہی آواز کو مضبوط کرنے دے علاوہ نارکو ٹیرورزم دا خاتمہ کرنے دے عزم کو دہرایا. اج کشتواڑ بچ منشیات مخالف پد یاترا کو چنڈی دس کے بدیا کرنا تھی پہلا خطاب کردے ہوئے منوج سنہا سن آخیا جے نشہ مخت جموں و کشمیر ابھیان دے تحت 56 دیہاڑے دے دوران 19 ضلع بچ پد یاترا اور بیداری پروگراماں دا انعقاد کیتے گیا، جنہاں بچ لوکاں سن شرکت کر کے اس ناسور دے خلاف اپنی آواز بلند کیتی. انہاں سن آخیا جے منشیات دے تندے کو ختم کرنا واسطے کوئی بھی کسر باقی نہ رکھے گئی سی. انہاں سن آخیا جے اس دی ایجنسیاں ہر ایک نارکو دہشت گرد کو ٹونڈ کے کٹ سی، اور ڈرگ نیٹورک کو ختم کرنا واسطے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ایل جی منوج سنہا سن 11 اپریل کو نشہ مکت جموں و کشمیر ابھیان دی شروعات جموں تھی کیتی آسی، اور انہاں سن تمام ضلع بچ منشیات مخالف پد یاترا اور بیداری پروگراماں دی قیادت کیتی. ابھیان دی شروعات تھی لیفٹیننٹ گورنر سن

0: اللہ تعالیٰ سنز نعمت یہ اس تامت واتان تو یم سات اخ زمیندار یوزن یندس پٹھ آس یم سات تم آب ڈور تھر بھر بھر تو نیاسس پٹھ یوزن چھ تمس تہ گسی آب ہن واتن
1: بالکل شکایت
0: ساگ روتن
1: بالکل شکایت لبن وان ونکس پان تہ وچان واریاہ علاقن مز اڑسن آب ووتم مگر یس زن پتہ نیاس تل تمس واتن سہارا پت گسان تو یہ زمیندارس اتن پان سوچن یس کن تہ عرض کرو امس بیر شیرن تاکہ آب گھس رش گھن اتھے کن یم زن اس اریگیشن کینال پکان تمن تن کن کن جائیں بنان لیک حس یا کنسان فضولس مز کن کن تین تر آج آب نبر نیر سہان ہنگ تو منگا یل تھومت تتین اس نظر گزر تھون تاکہ وچس آبس گئی واریاہ کمی تہس تو وی یہ اس نش بچے یہ اللہ تعالیٰ سن نعمت یہ تیت کن استعمال کریں اس گھ مزید پرابلم گھن
0: بہتر پاٹھن آب استعمال بالکل یہ آب گھس نائع گھن پز کن ماہرن ہند ون زن تحقیق سپدان اخ تحقیق یہ کہ اتھ ہسا پانچ ساس لیٹر لگان اکس توملہ کلو آب بناس حس آب
1: بالکل
0: گو یم سات یہ پانچ ساس لیٹر آب ات خرچ گھان یہ اللہ تعالیٰ سن بڑ نعمت اس یہ اس فراہمی امہ آب تھم یہ خاص پاٹھ مزن یم زن جنگلن مز ون مز شین آسان وند کالس مز یہ یگلان یہ پتہ واتان ات زمینس حس تو یم علاقن مز وم زن اس نملہ علاقہ حس مختلف جائن یپ علاقہ سوناواری حس نوگام ایریا حس تو ات آب آسان یس زن سلسل سہ اریگیشن پمپ آسان تم تم وقت وقت پی ضرورت تمہ آب تو کن وقت پی کڑن تہ آب یہ
1: بالکل
0: پتہ تو ونکس گھن تم پمپ آن بالکل ایکشن مز تم گھن آن صحیح حالت مز تر گھس ون ونکس ون سا پاور ون پمپ ٹھیک کہین ون ملازم چھٹی پہ تو اگر امے کام وقت یہ بہانہ ٹھنڈ حس تو یہ محکم پتہ بہتر کارکردگی کی تم ستن دل ہندران ام ستن پتہ باسان کہ نسا یم صرف تنخواہی یوتن کھیوان تو کام چھنہ سانہ خاطر کران کیہ تہ
1: بالکل تو
0: بیاس کرو پنہ طرف گزارش یس زن یہ سرینر علاقہ چاہے سمبل یا باقی بن کن یم گام حس تو یمن علاقن مزن یم زن یم انتظامات گھن آسن تم گھن بہتر پاٹھ گوڈنتھ یین کرنا تو یت نہ دقت یی وقت پہ امس زمیندارس کی آب سہولیات آس تو اد ہی تھل لگت اد ہی زمین تیار کرت حس تو اد ہی ات پیداوار تصل نیر
1: بالکل تو بیاہ شکایت یم زن ہرمن علاقن ہز کت کران تاز پتمن کینچن ورین وچ اس دریاو سپد آب تیوتہ کم حس یتن زن اریگیشن پمپ اس لگت حس تم سہ آب ہان پہ خرید تو حالانکہ پتہ آئی کوشش تر کینچن جائن آئی پتہ آرڈینری موٹر تم آئی بون تلنے پتہ آو آب مہیا کرنس مگر تر پہ گھا آن محکمہ ونکس نظر ہرگاہ آب کن سات دریاوس کم گو تم سات کس تم سات کرو امس زمیندارس گھانا آبس نسبت زمینس پرابلم
0: کی یہ ذمہ داری محکمہ اریگیشن یہ زمیندارس آب ضرورت
1: بالکل
0: سہ کت پاٹھ اریگیشن محکم دی کس طور طریقہ کر استعمال تو امس گھ آب آت امس چل نی ون کی نسا ون ہسا واٹر لیول کم ات دریاوس تو بہ نسا ہک آب کھلت کہین
1: بالکل
0: تیل کمہ خاطر ات نسا یہ تیل کیا آسائش ام سنس حس تیل چھ یہ تنخواہ یس زن نیران سرکاری خزانہ مز یس زن عوامی سرمایہ آسان یہ امس حلال آسان تیل کہین تہ چاہے یم ات مز بڑی بڑی افسر آسان تم تت کرسی تیل شوب یم سات تم عوام خدمت کران
1: بالکل
0: اگر نا خدمت کران تو تیل تہد آسن تو نسن بلڈنگ آسن کرسی آسن دفتر آسن تم چھ شوب آسان عوام خاطر کہین تہ شوب تیل تم یم سات تم لکن ہز کام کران لکن ہز خدمت کران تو ات سگ فصلس گھ سگ ہن روزن جاری یہ گھس برابر وقت پہ روزن ات گھن کمی گھن کن چیز اگر آب ٹھوک لگان ات زراعتس بظاہر چھ باسان کہین تہ مگر ماہر ون امکس پیداوار پہ
1: پتہ
0: اثر پیوان ات پیداوار گھان کم یہ اگر لکٹسی پیمانس پہ گھ تو یہ امس زمیندارس سی ناانصفی گھان یہ گھس نہ گھن کہین تہ سگ ہن گھ واتن ات زمینس یس زن یہ دان زراعت تو اد ہو ون کہ اس ہسا ساری پنہ پنہ طرف ات ڈکہ حس ات زراعتس تو یہ سانہ خاطر سٹھا اہم حس
1: تو
0: وہ بوزو گڈ خبر پتہ کرو بہم دیگر کتھا
1: بہتر

سمن تہ ٲسِو فرمٲیشہِ کٲشرٮ۪ن بٲتن ہُنٛد پروگرام بوزان. تُہنٛز فرمٲیش پروگرام ٲسۍ پیش کران رشید نظامی. یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن. سانہِ دوٚیمہِ اعلانُک کٔرِو ہنا انتظار.